0: Nayanga singa iwa president Ali bahala mingi ona bage Boeing.
1: Merci.
0: Ah singira mingi Boeing kan da proso to nya zingo njoni. Ele kwa kete kusa. Mais même telle autre ça la sikaso ina unji kwa wabe wala la kuwara.
1: Iwa ali takasala na rnani ka dibite kwa yakachia.
0: Kiti tu kwa yakana. Mais ton tu t'es bien ni bien ni ça la gole autre ça la warabe.
1: Kodi wara le kodi wara.
0: Ok, njoni mabo, tonga la guande kato susu iteneza, langochila suna ya punala, njoni biko usenala ma.
1: Merci.
0: Singila mingi.

0: Azo chipanga suku azingo tonga sola ndo gereta wa ibarala mingi Adam.
1: Mesi ike barala.
0: Singila mingi, ala ka singila banga suni?
1: Injo ni izingo, injo ni banga tuk tuk. Sokako na kama tuyo, kwa jiliche chukona atilinga gira kila isi malazi.
0: Atiliche kuchuyo wala chinye?
1: Ah, kuchuyo.
0: Njo ni ala kwa na mbeni urgence na ndaposo wala chiko banga gaya yata kusala chala yoyo.
1: Pali urgence, ya kaji hatu biri, ya nisoi unji gini piku na wanireka hao.
0: Njo ni ma, singila mingi botola guna atilini kai teneza lango niya ya punala lango chila soo.
1: Aha, mesi ala kwa ndeni
0: kutu singila mingi.

Benzi mwangana si andoni balosho na andoni ota. Ego ya kakati si na kondro chake ta kompanyo. Nandoro kwa singa parol d'enfant. Kirela soto sona kete geneti.

0: ma fade wangoni ton sona ya chindo kwa singa nge nanda wa. Fadesu ile kratere tana. Wa radio fersan zigara bana gene. Chio chila suwa ke onselme mamadou li pande. Ali madi. Solo ulangu nambage chikbe baka miambela. Zilo ke sara tena la kepika patarani mingi nando tenye chikpa li susi. Alimbi chisi nazo suwa ke kai na terachile ke bani bani.
1: Luka Wango tinzoni duchi
2: Alan ko amune wango ima
3: Anselme Mamadou Limande Ibarala
4: Ibarala mamingi wago singa
3: Tongombela chi ake luchi nandoti ya tenenti ya wakango yesu la sosi Ala ye ya tigarape ake kage na betia lege ake adema sosi ya wabe Afrika ke galasu na nina mingi so Eske ala kwa kambi ya kobangondosu
4: Oui wago singa

0: próximo ângulo. Dafuno notisi zina tima ingo dafuno nonde kiluka mbonga kotipe kotipe kombite na penzi ni bali usho na uta alingi kitonga sowe alambula kotima sanguti la gunandu banda tere 3w.radiondekiluka.org si jendo suwe kikiru na kamba tiku salani apwe kotipe kombite ya kitonzani chiduchi mwana tere tala alawara Ursula Merveille Mevala, Ursula Ibarala
1: Ibarala mna verdia na bode asukwa sorotima dafuno de kiluka Ibarala
0: na pe kotipe kombite ni nyela la leke
1: dunia dependre dan donc akita pendra mozo kwa dame ya kwa kwa singa monkia peyen biti matanga dungonga na ndoa sangu
0: itena la nzoni kusala mingi
1: singila mingi.

0: Bonga mbasa mara lingine na batati bongea kunga sunga na Be Africa ili nati kwa singa laso na Be Africa
1: kwa yaza urumamudu muziko na ndere adimu wa muziko ufu wanoa migasena fumbang misebana gunbang migasena ngangaha miseko gun ngangaha miunga odere mibagun ga odere tigazake mise aso ufu wami miseko aso mbafu wami ndemi aziba ya nukoza maya
0: mbana ndutlegi sonu wa batanga futiko na mbiki tiwandago Gitimu zina inga so inga tipeko kumande legi solu nzo na mbegi tibatanga futigo na mbegi tibuka.